Alikari itwa anta wa joy celebration loko ku Jesu yena wosi akanongolokolo ila kubitana inkwayo mintlawa ya va ativista le kumeka kaka mankereke ya kuambana hambana leswaku loko itwa inga hitisela swirambo aleno leswaku ita sima maiteka tinsimu etata tindlulisa lana akanongoloko ntwana no hiku imbelela avanu vatwa a evangeli va hundzuka kutani loko hilikari ipokophelani tinsimu ita vitana anta wa ulu baka banda rihlampfu lana ka uchuleli bya jala ka maluleke wule nzini muhluli anga Jesu.

funanga la publi loko ndunzela ufunzi la tukulaina la msambiki ka shienge sa tavuyinzi ikanovira shina 32 minutos.

Liwalele mazengwene kambulo Liwalele mazengwene kambulo le alaka foma alaka foma Liwalele mazengwene kambulo Liwalele mazengwene kamasi yengwananga Modadela manjonjo Modadela manjonjo manjonjo induno yambulo Ulangu sama sama nangi banzala Banzula mavolo emingwalo alaka foma Bavo, machi, chiti, chaleka, seket, seke. Nzuma manje kase muchopi. Nzuma kankobani, inpimu wakona. Imina ntonganyana wakankobani. Angwana tibasa wakachambule. Akambulo ndiyo lugare utiko. Niko ahosi lalifuma. Halakafo, halakafo, halakafo, halakafo, halakafo, halakafo, halakafo.

0: 22 horas e 46 minutos. Zasa matu se lui ave ki a i pangala tati meneti nyananzaku kasi kulanzela ive kongoma ati kwili la mali la ne shauleke a muimbeleli lui nkulu Salif Keita kari ave ke aku baba kasi ive unangale dwi i fikisela ke le ona ku ka mwingiseti wa hina wa kuranzeka loyi ku isuka mali na ya chololoka ku tikunkulu Afrika kongoma tikweni la Camarões Mano de Bank Bissau Gonçalves. Se na mbele tsweke mano de bangu se asukele ke msaba luze ke utome are tula ku ikola ka uimbelele le la ya ka mahlweni ku ba le pangalata
1: du wa kwa sonanje
0: itso tshana le tswa ku mano de bangu ati kula ka maro ja luze le utome nkare no lo wa covid
1: le truka mo mpe bensima na mebi ana kwa sontamba. Yeah, then you buy your baby baby robot. They so cabello in the woman. Moto tena yao. Moto tena yao. Esoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Omato imese. Bana besoka na besoka.